0: Так.
1: Mm-hmm.
0: Θα γκαγκάρω και αρπιέ βρογάκο ρογάκι σόνι ταγκαφρού. Αιλεμένι γκάρω από ούπουλ σαναμάνι λαματέρα ζάκ. Δεν πουλ που πάει και γιακού. Ταγκανάνι ταγκατά. Δεν πουλ μάλι αγκε μπονγκάρι το λάινα λαγνάι. Καϊ γκάρι νινόν χολάινέι. Άσι αρπιρό. Εβάν νόν χολέ τώρα ταγκαλάινε χέπου. Λόρι ισημάια.
1: Βουά.
0: Bun ya bono merengna, mesti masa tunggu mana mesti hendata. Abah jingga, naik tam naik bro, abah nukung saka sosa suk tunggu. Buni kuku rogo kebo thay cumuro, kebo kun tangra ya. Bok nogo pan tongtung, oh daburata. Bok nogo pan tongtung, bok nogo kebo tangra ya. Tangke tatra pay di sana ibo. Merugi tunggu bo. Hari kau ngai bono, ini ko. Jadi mah wahan tahan rini mesti merata. Oh bu no, engkau ini salta agi u putor war samutanya dah. Putor war samutanya pukri kulai mani. Engkau dah pukri kurte kurte engkau yang ini bicara dengan manusia itu tu buang kodama kodama beli kelayu agi. Alam kodama ro kelayu jagro. Engkau yang abang kulai mani ubulai mani bagi nai. Tan lah ya, kui nai, mana kau ulur lima lah ya, pabo. Engkau ni hari mautam kui nai, mautam kuri nai, engkau tu mau bagi kulai nai, tu buang kota malu di nai, ke? Mautam nai exam la nang lai nai. Engkau? Ayah ayah, peradaban nak khobar gari. Engkau peradaban nak khobar gari, nak tama nak segang saya ber. Oh bukun bepar dah, nipu. Engkau bah, asal kota mana mayang mayang, ni kelak lai nai, kemas maya. Potai lai nai, kesin tak lai, mana maya ke? Wah, sekebang mana? Angkara aku kubur lima orang suka, tapi lepas tu pun nunggu ni dah.
1: Aau, hello, hello.
0: Agak sini agak nana dapurah songrok, tak kotor songrok dek. Ibu nak kerang kotor macam sini, sini lagi buma tu kerang kotor macam le, sini tu sejak kuni sihat kiri hebi dah.
1: Record tu kiri le.
0: Kerang kotor macam siapa?
1: Hello.
0: Mungkin tu sini agak kuni sejak kiri tu. Apa rok sejak rok tu angkai tu sini marah kamu.
1: Okay.
0: Jemput asmalah haita.
1: Agak
0: sini. Itihasin kerakot maruf sih. Sungguh aje begini orang kerakot maruf saya cing kenalai kengkabo nukta ko. Ada bang? Jika kau ni kengkabo gatah na sotto kinto. Udah nungta bok tekaisha nungga bo nuda nugi jadiu. Purai masai mana je gatah na arah sibuk nalai maro. Tengah nungga ro?
1: Tangka tang mana?
0: Nuda nugi jadiu nungga sibuk paman jaga.
1: Angaro tang liat ta. Adengan
0: tu. No,
1: seng abr no tu ibu. Ii, abr no tu ibu pun salah seng kenalannya jo.
0: Ii, akhirnya mana abr kumpulkan.
1: Neng je omongan mana? Omor no tu ibu nyai seng kok salahnya salsa neng abr kering hordi.
0: Gai gai, mokol bayi nugi saya mana nota ang saya kenal
1: orang ta. Ang pay pro seng kok salah pinai.
0: Iya
1: belai hambai, belai hambai. Khabar ni mari kising, jora. Sini kapang yakrai pandawa jorawa khazak ni baginyai kapang ni marikising norok ni kok ni koktang koklop kothama